tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

0: hører Radio Rix Oslo. This is doorbell.
1: A doorbell.

0: Radio Rix, Oslo.
1: Tidløse klassiker. And you can dance.

0: Lots of trauma. Very insecure.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

noen som stikker innom på Facebook-sida mi og så ønsker seg forskjellige låter, og det veldig hyggelig, det setter Jørgen veldig pris på, det må dere bare fortsette med. Noen som savner Chris Isaak, og det bra dere minner meg på det, for Chris Isaak, han hadde jo noen bra låter, særskilt da på 80-tallet, og så ble han sånn, I hvert fall for mitt vedkommende, mer eller mindre borte, men jeg får bare si takk til Arild Bassen, jeg, som har bedt meg om å spille noe med han. Da får jeg bare gjøre det, vet du. Her Chris Isaak for dere alle sammen.

Chris Isaac på Radio Rix. Og det helt glemt den her, og takk for at dere minner meg på låter som har gått til glemmeboka mi. Jeg vet at tusen hoder tenker mye bedre enn ett, vet du. Så har du noen ønsker, så går du bare inn på Jørgen Slips på Slips. Slips. Jeg har jo kjørt på det, men Jørgen Slips på Facebook hvis det et eller annet du gjerne vil ha. Nå skal vi fram I tid, og så kommer et ønske om Passenger. Det litt ny musikk for Jørgen, men ok da. The Wrong Direction skal vi gå nå på 101,1. Stay.

0: Indicator. Follow our old fashioned.
1: Her. Come on, feel some over in it, Kingside also.
0: Dedicated. Follow our old fashioned.
1: Also, why this mess are in Lenningsvis? Yeah, yeah. The whole one, all good. Jeg sa innledningsvis at det var noen som etterlyste noen sketsjer, og da får jeg ta innledningssketsjen min da med vesensted.
2: Det kan ikke alltid være så lett å holde rede på alle disse vareslagene I detaljvarehandelen for tiden. Det blitt mange nye produkter, og det sannelig ikke noen grunn til å underslå behovet for bransjeråd og hva det heter for noe, informasjonskontor. Det jo en ting som slår mer og mer om seg med bransjeråd og informasjonskontorer. Hver bransje sitt råd for uråd.
3: Vi har I dag tenkt å avlegge besøk her I Norsk Supperåd. Det et informasjonsorgan for supper, og I Supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det informasjonskonsulent Balle Glorin, som har vært ansatt her 2 år. Har de inntrykk av at dette med supper I skuddet?
4: Nei, det bare ikke. Det ikke skuddet det. Supper ikke inne I.
3: Nei, hvor mange har de ansatt her?
4: 400-500 stykker. Det slutter noen, og så kommer de inn.
3: Men de utgir jo et månedsblad også her som heter...
4: Suppeboken?
3: Nei, det heter ikke det. Heter det.
4: Suppe I sentrum, vet
3: du. Det jo noen statistikker som de opererer med også, når man kommer I dagspressen.
4: Sånne kurser, vet du. Nu vet du, matsuppe gått ned.
3: De finner på selv. Så utgitt av statistikkkontoret, vel? Superrådet.
4: Superrådet.
3: Det bare tøyt. Og så, men de har jo vært I TV en rekke ganger, så...
4: Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn mine damer flere og flere har forstått at suppen hører med til
3: det de gjør det de gjør da til om igjen
4: nå må pass på å spise suppe foran det bare
3: De gjør ingenting her. Og så 400 altså.
4: Ja, 5, 4, 6.
3: Og takk for det.

Eller vi gjør alle sammen, tenker jeg meg. Døgn Hall med Dreamtime. For Radio Rix. Og du lytter på oss, enten så gjør du det på nett, eller så gjør du det på DAB, eller så gjør du det her på FM 101,1. Og det kan du gjøre 24 timer I døgnet, bare så du klar over det. Jeg spilte jo Barry White sånn innledningsvis tidlig I sendingen her, sånn, og da det datte ned I huden meg, altså. Det jo en låt jeg bare må ha med. Jonas Fjell, han dro med seg Tom Mathisen og Jahn Teigen en hel annen gjeng for å lage en plate som håpet, han håpet jo på å komme ut av platekontrakten, det gjorde han jo ikke.

0: Ja, nei, bare ærlig da. Og det jeg kanskje mest imponert over her jo kompe I bakgrunnen. Jonas Fjellband kalte de seg, og de hadde med seg Tom Mathisen, Jan Teigen, og jeg tror Herros Falsk var med på dette her også, ja. Og så ble det en knallsuksess av det hele. Dette var Barry Kvit, I hvert fall på din Radio Riks.
1: Her har dere radioens svar på The Missing Link. Jørgen Slips!
0: Ja, takk skal du ha for det, du. Nå skal vi ha litt Manic Man and Manic Cats.

0: egen med unger på flater. Dette var I hvert fall Brian and Mikael og deres Matchstock Man, Matchstock Cats and Dogs på din radio over alle radioer.
1: Radio Riks Oslo.
0: Nå skal vi ut og toge lite grann. Vi skal sammen med Electric Light Orchestra, eller ILO, om du det vil. Dette Last Train to London, så

en av mine store yndlingsgrupper, nemlig Electric Light Orchestra med Jeff Lynne og hele Bumpy-gjengen. Lagde mye bra musikk, og det ingen tvil om, og den musikken den går like fullt og helt I dag som den gjorde på 70-tallet. Vi skal fortsette med en annen gruppe som kanskje var størst på 80-tallet, nemlig Mike and the Mechanics, og de hadde veldig mange hit på 80-tallet, og dem har jo blitt spilt, eller og blir jo spilt en dag I dag, på mange radiostasjoner rundt omkring, men en av de låtene som kanskje ikke så veldig mye spilt, det denne låta her sånn, nemlig Everybody Got a Change. Second Chance heter den selvfølgelig. Så koster det med Mike and the Mechanics og Radio Rix, og Jørgen blir en stund til, så det ingen vits I å tukle med knottene. Nei, de knottene kan du tukle med da. Vi ser I nærhet med

Persson med Mike and the Mechanics. Og alt for lite spilt spiller litt som Mike and the Mechanics på de forskjellige radiostasjonene. Men akkurat denne her så har jeg gått litt I glemme boka. Men sånn det da ute, vi som begynner å bli gamle, vi husker jo bedre. Men en annen ting med oss som begynner å bli gamle, vi sliter jo litt med å være det vi en gang I tiden var da, som Tubi Kit prøver å fremstille her. As good as I once was. Nei, jeg ikke det. Jeg tror jeg innrømmer det.

0: But I'm as good once.
1: Og så nærmer oss, vet du. Vi blir eldre alle sammen, og da vi går vel kanskje rundt og tror at vi like gode, men når det kommer til støkket så viser det seg at det vi jo ikke, vet du. Du lytter på Radio Rix, og du lytter på Jørgen, og Jørgen I studio, det betyr selvfølgelig litt Rolling Stones også, vet du.

er det bare å synge med da, for dette jo en instrumental, men sånn du bare kaster deg inn I musikarkivet og plukker fram. Vi får se da, vet du, om jeg greier å finne fram originalen etter hvert, men da får jeg bare bytte ut litt grann, så gjør vi heller sånn, tenker jeg meg. Dette Todd Snyder, som synes han en veldig ordentlig type. Så blir det oss.

Ja, det går fort mot slutten av en time som jeg har å dele med dere her som på 101,1, men noe mer skal vi rekke å få med oss, vet du. Litt Sven Ingvars, for eksempel. Ja, vi reser bort. Ja, det vil vi. Til sol og varme.

Jeg skal trekke inn årene, og Sven Ingjørsen var det siste med Sankor, I hvert fall for I dag. Jeg lover å være tilbake igjen her på 101,1 og Radio Riks før andre, og inntil det så får du bare kose deg da, vet du. Fram mot nyheter som kommer om ikke så alt for lenge, så skal du få litt Love Unlimited Orchestra, litt instrumentalt ifra dem. Det nemlig Hello You, Lift Your Voice, som har startet opp I bakgrunnen. Husk at vi her 24 timer I døgnet på DAB, nett og selvfølgelig også her på 101,1. Og vil du oss nå? Ja, vil du ha ønsker hos Jørgen for eksempel? Da går inn på min slipsvangside. Med det sier Shalabais,

0: banker og det bruser I blodet
1: 22 timer I døgnet, 7 dager I uka Her på FM 101,1 Dette Radio Riks

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

just like this.